yabona ke ya namhlanje ngase ngahambi ngase ngahambi ngeke ngamshiyi ngimshiye ngaphandle lomlaleli naye uthi baba unondaba goodbye hambe kahle tsama yahle ngisale kahle yes.